Nye nwega avo ingoma Ndake kaisi umudhikiri wako mbega munu makiria Mirongo etano na emwe Vogu metamboli mivote ni marafama Mufangoro wetu umudhikiri wako Wali ruka kila wako geke Toga ngayi arosema ni eneva tarari yako Kavinda kawo vatara netue Umudhikiri wako madhena maku Matigatu miorega kuona Tonu ngaini ya okete usema ni ya Na mavatara maku Watogu agari aurora gawerole Wa Berisheba akirigwa ni ambiriria ku akirigwa ni ekatia akiona rumaji ni mathirire na kiretu atigarie ni gukua ni nyonda ni okite ngurika ni muthenyo munthi ate kwina ngai we gusaganda na kwina ngai we kagawega na kwina ngai urathimaga na kugo kavinda kalia ukanyereretwe kavinda kale ore gweta ko kinyete mwiso Kavinda kare uraroria maundu na gutina undu urona ukithie wega. Nimendaga tungurikane muthenyo munthi. Ati kwina ngai urasemania nawe kavinda kauke vataroriru yako. Kwina ngai urako gukuvingura metho. Nito ni muthikiri wako nurikitie kuvingwa metho ni thina. Nurikitie kuvingwa metho ni maruo. Nurikitie gwikaro karega kuona maundu mara ngai areka. Nito ndura focus na vauri. Nienda ngwire muthenyo munthi. Ati ngai ni ukite gucemania na vatararuri yaku. Na niketha wone utugi wake. Wone wega wake na wone riri wake. Umenye kweri ati kwi mwathani urathimaga. Kweri ati kwi ngai wikaga wega. Kwi ngai utugaga muthikiri wakwa. Kwi na ngai utangire kokwe ni nyonda. Kwi na ngai utange kurekereria maundu maku mathie nai. Tondu gwike wewe mwana wake. Na kugukira kwa kio munthi. Watoria hagari adirikanirwe. Wana gukora muthikiri wakwa agari akinyeta vandu ha akirega kuona ena metho lakini ndona gakathima kama nje na ngai akimuvingura metho kimwira agari tiga gutindo kimaka thionyite kavesi kauga kunoka thaithe ni tondu nie ni tangai ni ngukarathima bwana asifiwe ngai arokurathima muthenyo munthi agweke wega na kuririkane gatuvoe Baba thini wali tolea kunaria muru wako Jesu Kristo. Ngai mweka na ukambrea kuku kukosa na kukutia. Na mwadha ni kila uko kio mundi. Nituona hagari ya kiririkanua. Hagari ya gikunuro medho. Wana kukuru onagata kwa magukwira weru ili wabe lisheba. Weje ufanu wa serile na ukimu lirikana. Ugise ya rangai na ukimu ikawega. Ukimu tunga tena mwadha ni. Na ukimu kuna medho one kathima kama anje. Mwadha ni tulafatara kathima kaudhini wa miture yetu. Kathima kawega waku. Kathima gotugi waku. Na niketha muadha ni tuakona. Tukarika na kati wa wengai. Na notura wengai. Nira kugosa. Nira agotena nina kuambararia. Nito lugotena wengi uvana tawe. Muadha ni dhina ambela agotue kawega. Dhina ambela agotolirikana. Na nithi inuari tori yaku. Na liyamuru waku Jesu Kristo. Turavoya na tugetikia. Amen. Mudhikiri wako katui valiria. Na niketha aliuka vindaligaka. Nene tokoro muthikiri wakwa tugetikire muvunjo wetu akira uko kio munthi pastor Kigoso na niketha atuvekanya ka ukoro agiturathimithia na kiugo wana mavoya ngai nake akinatweka maundu mega ora ningikuria ni ndugakurokere ka mitambo na ivarava nini njokeri yetu na pastor Kigoso vugo mitambo ri aturathime na kiugo tukiumava tokoro turathimetwe na ngai agatweka maundu mega na motugi watugo twampirie muvango wega ngai na kiatwana natwe na twike maundu mega ndukathi varasa tonu jokereti wariu avugo mitambo na pasta Kigoso nikenda tu vekiugo ngai na kia kina tudikana na kina turathima ni thie na mbere akora ngikurika na tuno sithimi aku kine cheza cheza muthako ura ithio ra kuvakanya ukorogi sinda mbesa kuvitukira star 779 hash tonya vana drue more fama usokio dure cheza box usokio sagora box emwe aku ya munyaka gia kanyaga ukorogi sina ginyengia ngiri egana rimo varia maundu maku makinagira thaka maita mengi uri ungivota tumaukirie Ato varie nduwa kiugo kabindari. Gaka gina sokele lietu kia kanya ukura tukima ukiria sorry.

mekikite ni guturakwivurira mama ni matumama ya turakubaririria medhari ya Movoro ya Wimwaro FM.